0: 또 고가로프는 두시라고 미쳤던 또만 가서 갔다 뜨고 기사는 또 공연 탁구에 고강 간에 또뭐 조금 넘어가 또 가서 떠면 갔다 또 탁구는 어머니가 있군요 아버지가 있고 있는 것 같은데
1: tuttui näissä otin teemeikka luotin lukit. Nuna vummi teemeikka luotin luku. Inui kaujima ja tukangi atottau tin lukit. Kysymme nirjuki ja kappit. Kuva sissimane atin lukit näissä otin.
0: Tämänna inui tuktuve inui pekkosinginu aktuaali magauman. Tämänna tuktu hannu atottau kattauninga soudu. Inui okoksoutilio kattaunikut. Annoa sonnikut tämän tuttu aminga atokta kattanga atokta vaan sivun eksätin ollu idin autor ne tämän nega kutta idin autor amma nega katta kattakan nomo no kikata mu tämän tuttu kattanga ninu no tämän atokta kattanga to no nahto amma ukin nahto takun no vuomun
1: Brian, apiringi tamni vanga nilika na kumave, uvalo niyo kao si sa hapi.
0: Taman na upikita taka, ama ang nasukti, ujak sukti akata ko rugit, tamag ko nga, umayok tamin ni kanima kang ikaw mga ata amal, ata nga lugi, tuktu tayo, ang nga kao sukti akata ko lugi, atok to tayo lugi. Kuya, uway sukti akata ko tayo nga, tuktu ko tayo na, kuya nga.
2: Tahna avati lirna minister ya Brian kunuktu sake na testasma CBC kunit Mary Powder. Apat sukun nala ang wago. Kano lis ma visi? Shoy sa kama yago ilisin ni ta ko amiso ko reakto o track titlo gitutu ka sa unir to apit. 1-888-896-3135 Amalo kalo ni dokala go C 979-6131 Agaliasin 979-6101 mami anak tako kalau dia jiging itu apa titinit famata e like to sa kama yugo ila ilisin ni kita to to to to sa pi dami so ogor to with you at the lugite matu kita la mi otale ma dia to to mena to tita gala katalo tipinia kot to to mena to komina ner to tangin telo si ugaloa Ilak mana ni jaya mik na alasong kakain na lang umita.